ye anan ye te mo pya hen ye te tong o tia pya te na o tio peng mae de nin ke na lu nyu nye noi o Tell it no here.